0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Aka khansa di pangye chunga sa di chaya chiye mindu gela.
2: Lesi. Pangye chunga, aka chunga, rwa, tindu chunga.
1: Aka chunga, pangye chunga sa shidu.
0: Pangye chunga.
2: Lesi. Acharan tige di takche tige nangu di chasa namari rwa.
1: Takche di tasasa la che, shikaze la che, desh ganduri chuma la che, che binde. Lo gangla nani champa je dim ganga dinde yor sigi. Logan la nyenga ti za du shenpa khan min du sa ta ti lo jam ni gela me khar se ne ta to da su se khar che ne ma che ne cha ya chi min du la
2: le se ta nin de se re kiran gi nyung shi ti tu chen du wa ti zhe da ma son na
1: ge zhe ta lo ti la qing su ge la
2: ta be pa nin ba ra cha ru wa
1: la be la
2: ta qi bo de ta lo ba ta ran du si chi na lo la ताजे ने क्यों मैं भी वास्ता देना तुम क्या नहीं था न्यूनता था तो उस देना ताना तो लोंगलो चाबू तो आ लोंगलो
1: लो तो देखो सर नहीं चंपा दुक्चा दे काम लोने दुक्चा ठेप समांदी
2: वो
1: दीचुन से निकला ते चुबु चुबु गंगु रबे रबे तांचे ले लब चाया चिए मिनो
2: ता
1: याबस्स
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི kiran tomara la xian la xue na hala xian meng gan la yu jie men zu dong a nge men jue ma ka ji pu xia wo
1: wo
2: dian jin men ji me ko kar sen da ya ga dan si yo ma men di ne na ze gan la ta da ke so na ani ya wo pen du re na da da han ge na ani nge kar chuan na ping ma re da chi lu men da le mi sa han zu na